0: Dobra glazba, bolša glazba, narodna glazba.
1: 20 narodnih za vaš oddih.
2: Slovenski spored.

Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105,5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario, Klagenfurt, Celovec, Austrija.

i pozdrav za našega Muhameda Hodića Ilića Sarajevo. I pozdrav za naše taksiste Sarajevo taksi 033 1515. I posljedni pozdrav za dva brata taksista sa Iliđe, Muhameda i Sulju. Srećna vožnja našim taksistima. I naravno večeras sa nama taksisti grada Klagenfurta, taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151. Naš generalni sponzor naše emisije Južni vjetar.

i sa nama večeras Terra Trans Tuzla, Bosna i Hercegovina. Svake subote direktni autobusni prijevoz Klagenfurt, Ljubljana, Zagreb, Orašje, Tuzla, Živinice. Terra Trans Tuzla. Srećnu vožnju.

Posjetite Hotel Bosna ili Jazz Sarajevo. Narodna muzika. Petak i subota. Hotel Bosna ili Jazz Sarajevo. Da, pozdrav za Šeher Sarajevo. A uz pjesmu od Sabaha, Vasredo Akšama i naša Hasiba Agić.

Sanama večeras taksi centrālē Klagenfurta, Austrijā. Naš generalni sponsor naše emisije Južni vjetar. 04635151 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 40 novih automobila. Pozovite taksi centrale Klagenfurt, Austrija. 04635151 51. Ihre Taxi-Zentrale in Klagenfurt, Österreich, 04631 51 51. Želimo srećnu vožnju.

I večeras Zdravko Čolić za Nenada Beach Vienna, Austrija. Pjevam danju, pjevam noću, Zdravko Čolić.

0: Jen, dva, tři.
1: Ej, sana Marčeras. Taksi, centrala je Klagenfurt, Austrija. Naš generalni sponsor naše emisije Južni vjetar. 0463 51 51 51. Ihre Taxi-Zentrale in Klagenfurt, Österreich, 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

0: Алло, добрый вечер, Марио.
1: Izvolite.
0: Dobro večer, Sineja. Pozdrav za vas u studiju i ako može pozdrav za brata Zrudina i ako može pjesma Osman Hadžić, Lijepa kao grijeh.
1: Osman Hadžić. Nadamo se da imamo u našem programu.
0: Važi, nadam se.
1: Hvala, pozdrav vama.
0: Hvala, pozdrav, čao.

šerif Konjević. Dozivam noćas, anđele. Najnovija pjesma. Šerif Konjević.

Novo iz produkcije Josip Bogić, Klangefurt. Nova hit pjesma Vitez Jajca Grada.

novo iz produkcije Josip Bogić Klagenfurt. I nova hit pjesma Vitez Jajca grada. Josip Bogić. Nena.

Evo jedna muzička želja za Feridu iz Sarajeva. 100% Bosanka. Sa ovom pjesmom Ferida pozdravlja sve slušalce širom svijeta kao i svoje Sarajlije.

0: E, muzička želja
1: za Almu Merčević, Ljubljana, Slovenija. Šerif Konjević. Sa ovom pjesmom Alma pozdravlja sve slušalce širom svijeta. Kao i sve slušalce u svojoj Ljubljani, Slovenija.

0: Halo?
1: Halo, Matija, dobroveče, Rusa ovdje Pilav.
0: Dobroveče, gospođa Rusa.
1: Pozdrav vama u studiju, slušalcima Radio Agora. I ja vas molim za pjesmu od Josipa Bogića, Isus se rodio.
0: Da?
1: I od Lijepe vreme Jugoslovenka.
0: Dobro.
1: Najljepša hvala.
0: Hvala, gospođa Rusa. Slušajte nas i dalje, živjeli.
1: Hvala, živjeli.

Još uvijek smo sa vama, Radio Agora, svake subote uživo i vaš DJ Mario Austrija.

Još uvijek smo sa vama. Naš program sve do 24 sata. Da, naš program možete pratiti putem interneta Radio Agora 105.5 Live.

U srcu mi krajina. Zaizeta Mojkića, Jacksonville, Florida, Amerika. Izet pozdravlja svu svoju familiju, prijatelje u Cazinu. Ceo Kalač, u srcu mi krajina.

i pozdrav za naše sponzore. Pekara Magistrala Srebrenik. I posjetite diskoteku Galaxis Srebrenik, Bosna i Hercegovina. I pozdrav za našega Nerku. Diskoteka Galaxis Srebrenik.

i zvučeno iz Naftalina. Slobodan Lalić. Pješke idem iz grada. Vrijeme kada smo bili mladi i zaljubljeni. Pješke idem iz grada. Vrijeme kada smo bili srećni.

e za ljubitelje šargije i violine, raspjevane meraklije, sodija i kadija, na talasima Radio Agora Austrija.

I Stano Marčeras, náš generálny sponzor našej emisie Južný vietor. Taxi Centrale Klagenfurt, Austria. 0463 51 51 51. Ide Taxi Centrale in Klagenfurt, Österreich. 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 40 novih automobila. Taxi Centrale Klagenfurt, Austrija. Želimo srećnu vožnju.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha, Safet Isović, Svebehara, Safet Isović.

I muzička želja za Nenada. Miroslav Ilić, pozdrav je, pozdravi. Za Nenada Beč, Vijena, Austrija.

Kao što svaki početak ima svoj kraj, tako i ova naša emisija bližava se kraju. Naš program možete pratiti sljedeću subotu od 20 sati uživo. Naš program možete pratiti putem interneta. Utipkajte Radio Agora 105.5 Live i putem Facebooka

I želim da vas pozdravim, ma gdje bili, da vam poželim ostatak noći, provedite u miru. Ostanite živi, zdravi do sljedeće subote.

0: A to je naša odjevna pjesma Fujke. Ako vjeruješ u ljubav. A u ljubav treba vjerovat.
1: Ako vjeruješ u
0: ljubav. Hvala svima vama na pozivima. Vjerujte u nas. Ispunit ćemo vaše želje.
1: Ako vjeruješ u ljubav.
0: I u sljedeću subotu.
1: Vjeruješ u Boga.
0: Radio Agora 105,5 ili internetom Južni vjetar Radio Agora 105,5 ili putem Facebooka.